0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні және спасы бар, фитнес бар. Қонақтар және жашоочылар үшін 3 деңгейлі паркинг. Алғашқы блоктарды тапсыру 2027 жылдың басында. 14 айға шейін бөліп төлеу шарттары іштейді. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт. Бардық жолдор қайда алпарарын білесің бе?
3: Қайда?
2: Кірісуға. Бұл жерде әр кім өз жолын таңдайды. Педагогика, тарих, же заманбап инженерлік есептер. Анткени, кірісуо бұл сапаттуу білім. Эмгек рыногында талап қылынған әдістіктер жана игіліктүү карьераға ишенимдүү башталыш. Бардық жолдор кірісуға алпарат. Анткени, келечекке қарай жол дал ушул жерден башталат. Толық маалымат кірісуо чекит еду чекит кейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Кызырга даңгылдарга да беш жарастыкта шабат, кыялданган нерселер, киген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
6: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
7: Дарит

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Адамдардың 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сизаны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Alameda One. Бұл сіздің сүйіктіу районыңыздағы заманбап бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Alameda One. Жашу үшін жасалған.

Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Татту ұрдың арқасынан татту саламдарды жеткізшіміз керек азыр. Айдан аны тұлған күніменен құттықтаймын. Қиялдарыңа жет, ағасы бек тұрғалдырған кен. Енім Нұрсұлтанды тұлған күніменен құттықтаймын. Денсаулық, игілік, жаңа бақытқа алайым алдыдағы. Ойлыған ойларыңның бардығы орындалсын деп. Ежесі Гүл Мира, жаңа бардық жақындары. Қошылған кен.
2: Бішкек шарындағы медерде тұлған күнменен құттықтаймыз дейді. Денсаулық, бақыт алай, жаңа бардық тілектеріңден орындалышын қалайыз дейді. Жаңа іле, жаңа жұмыс орнышқан дейді. Бұйырса, сентябрьден бастап, ең соның қызмет орнындағы өткен. Ошол себептен құттықтаймыз деп эсэмэс билдирүүнү жіпарат тугарманы осы жаткан.
1: Баткендеги Шералы байкебиз бизди угуп жаткан кен. Азыр үйдө короо жайда оокат кылып жаткан. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Дайыма кечки шоу менен күнүбүздү батырып калдык деп калтырыптыр. Ой, рахмат. Ишилгери болсун, меш кылсаңыз дагы.
2: Кандайсыздар дейт, арканада эмгектенген Зура эжебизди куттуктайбыз дейт. Бүгүн жакшы наамдын ээси болуп отурат дейт. Денсаулугуңуз чың болуп, небере чөйрөлөрдүн сыйын көрүп жүрө бериңиз. Куттуктоо үй бүлөсүнөн келген экен жана жагымдуу урларынан суранабыз деген билдирүүнү узаткан.
1: Жана Гүлзатты туулган күн менен куттуктагандар бар. Ар бир күнүңүз кубанычка толуп, бардык кыялдар ишке ашсын деп жолдошу Азам мат калтырган экен.
2: Сонун жубайым Меримге жана кызым Арукеге салам жолдойм дейт. Азыркы учурда биз киного бара жаткан чагыбыз, киного чейин силерди тыңдап коелу дедик дейт. Рахмат.
1: Алыс жолду жакын кылып, тыгынды жеңилдикке айланткан авторадио болсун анда. Буга чейин сиздин таасириңиз тийген окшойт. Киного баратсам жакшы барып, чер жазып келиңиз жана биздин алдыдагы оюндарыбызга дагы катышыңыздар деп суранабыз угармандардан. Себеп дегенде биз дагы Бродвей кинотеатрына чакыруу баракчасын жаңы саатыбызга алганда ойнотобуз, э?
2: Ооба.
1: Эмне болуп кетти?
2: СМС кат келип турду да күлкүмүштүү. Окуп салайынбы? Эми темага жараша экен, анан окуп берейин. 0709-118-118 сиз дагы узатыңыз.
0: 10-10. Салам кат.

0: Оны көрейінші, қандай соны нұқтап тұрдым.
1: Рубикон компаниясынан Меласон, Беларусьтің текшерілген сапаты, жеткілікті бада, ішмердеулік лицензия алынған.
2: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалу, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер, автосканерлер, гараждық жана дөңгілі құрочу жабдулар, көтергіштер, ішілімдеулік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мұқтылардың денгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
3: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: ток. Жекин келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
1: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім, достарды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул – бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануыда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.

0: Кереген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.